Ame kudra mo yetu kweho. Yenke ye kwa ide ki le gli kome. Imo ya emu gli lo. Emu gli lo di. De yi inte e jinyo wa. Ike de kwa kweho la hori emu gli. Mwane lwa dodo nyekbe. Amo nsenchi yule yu shi wa sawe. Yak blin lo king king king. Mechi le ti e chay se dedo eng. Ma wa ba kwe lo du wa khone. Se ma wo khoy ni de. Agi va nunyo de asun dia. Ay. Na waji hayo. Obo o yi kwa kangbe yo mo khe biju kwa khare ka ku. Ye khe o kenken. Ke to le wuja.